kama ko no gore di tsama ka temo re tsi ka no gore ke morata tata ke tse tshwe ke re ka le bo tata re ke di tse ka monate wa wa di update tsa soka ile gore fetsa re fa ona man at least di re updated e bile we betsa monate ga we betse fela betsa monate ka mo khone gore ra enjoy ka teng ya ya no mre tsi aka ga ke tlo se jana ko ke tlo se ba tsiring tsa di kang ya ke tlo se ba tsiring tsa di kang pele ga gore ke go shebelle tsiring tsa di kang ke tlo bona gore di tsa me di me yang ya ya no ke tlo go tsamkela ke batla go tsamkela pina ya tsamkela pina erkere Lady Zama are my baby. Tsamikela Lady Zama, mamo song, reketse chino kere dumela. Moretti.